O fată de vulilună. Ta hand om små barnens sparade slant. Eller sett ditt piano i pön.